Fikrimin ince gülü, sözleri sözlerini unutabilirim. Son anda aklıma bir şey geldi de şarkının kaçıncı saniyede başladığını bilmiyorum. Armut'u dağılımda. Bu mu? Karamdan sonra tamam. Buradan basalım. Buradan böyle yapalım. Bu bitsin, bekleyin. Bekleyin, acele etmeyin. Bize Agora meyhane mi, market mi diyor Mehmet Nazif abi. Öldüreceksin sen beni bir gün. Sen beni bir gün sinirden öldüreceksin. Bak bilesin. Eko, ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko